Sjei, Kristli Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 6 Takk for stolen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi en nødvendig av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pedersen som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Abdul Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal, og jeg Fære spyrer Paul hva du har noe liker av Gjerst i det.
1: Det er fire grønnsbra året, og hun er ikke ute etter og ute i braunen. Som jeg var opptidig med. Det er ikke mer å være så bøgnløs, altså. Det var ikke islamisfett. Det er alltid at jeg skal lese litt synder, og så blir jeg til det. Altså, det stender i første verset, og i 4. krimpe 8, at Paulus i Ranvi vilja Guds kallar til apostel, Jesus Kristus og brøren Sostenes til samkom godt som i Korinth er de som halke er i Kristi Jesus. Kattla, høyla, samme vi ødlom som er nok var en sted. Akattla navn har åkere Jesus Kristus. Tarra åkere. Nei, bør vi tykkon og frir fra gode feir åkere og herren om Jesus Kristus. Kan sige det så väl.
0: Ja. Han säger, jag tackar allt det goda med inom fyrtäckon. Fyrtäck nöje god som tyckon är given och i Kristi Jesus är att tid i honom är vår rök och i ödlån. I alla tala och ödlån kunskap. Eisna vittnesboren om Kristus är ju vår stärfäst och tja tyckon så tillstanda inte attaliga och nägra nöje gav medan tid vanta åpenbering Herre ochkara Jesu Kristus. Han sa det som eisen skal stærfeste at ikon lykke til endan, avlastande av deg i Herre okkara Jesu Kristus. Trofast god som til vår kattla vi til samfella vi son hans sa Jesus Kristus Herre okkara. Men, i amen at ikon, brøvor, vi navn i Herre okkara Jesu Kristus, at tid må ødel tala hit sama, og at flokkadrotter må ikkje vera tikkara middelen, men at det må være fullt sammeint og i samme sinne og som Askoan. Hva er det kanskje stekke av løsene her?
1: Kjærne, ja.
0: Ja. Så det er sørste verset vi leser, at det er nok så kjølsomt dette
1: verset.
0: Mm-hmm. Så det er akkurat motsatt av det som man kan si at man lærer i heimene i det.
1: Akkurat.
0: Hvis det helst er så olika meninger som gjør det løst, og selv om man mener det samme, så skal man bare fyre en diskusjonskilt, mener noe annet.
1: Ja.
0: Men han er slett ikke her.
1: Nei.
0: Og det som øyelig viktig å gi hesten her, det ikke den semien som man bare kan gjøre sånne midlene, at vi skal holde hatt det. Men det at du nevner nøysene her, at vi navner Herre okkar Jesu Krist, at vi må alle tale det samme. Og det må være det samme som anden hever tale og taler.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Han taler jo også i New York nå. Det er han styrer. Altså, det har vi tatt honom. Det har valgt som han øyer i lika med noen tøy. Det er sannheten er han, at lika med er ikke okkar.
0: Nei.
1: Til hans her.
0: Ja.
1: Kjenner du? Og tog er han fest bygg på Jakob. Vi kan lukke gods. Fyre er at akkurat lov skal kunne enka. Altså.
0: Mm.
1: Alt i himmelska. Og ikke alt i jørska.
0: Akkurat, ja.
1: Det er alltid er rettige samfunn som nekker for dem. Og jeg er så glad for fyre nettopp etter er. Som vi läser om här. Ja. Att det tar sig alltid gott om och innan fyrtikon, fyrtan varje gott som tikkun er given oi Kristi Jesus.
0: Mm.
1: At tid vi har noen er vår en røyke i Øtlån, og i Øtlar Tælå, og i Øtlån Hoskab. Jeg minner meg når jeg har rombrav i film, altså, det første verset her, at Rattskjørt og Trygg, har vi tog inn og fri vi kult i Herre og Jesus Krist, og vi har noen av et utrunnet et gang til Sandai som stand til. Men han er enda nøyen er om et eller annet uten gammel, ikke? Så hon lyckades inte, tog som vi kallade honom, att han fick nej.
0: Alltså. Nej.
1: Slätt inte. Och då säger han här att vi trinner av oss en gång till dessa nej.
0: Ja.
1: Som vi stannade och gjorde rövsakna vid honom och Dörrgods.
0: Mm.
1: Och inte bara det. Vi rövsakna trångt honom vi. Och det är helt öllig intressant att ges ner till trångt när det kommer. Då är att trångt en viskar tål. Tjön gospaden, ja.
0: Ja.
1: Og tåle visker vevn, og vevn er ikke riktig skammer til kjeller, ikke godt, så jeg tror vi gjør noe. Vi har det andre han som gjør noe. Så dette er en omvetelig innstilling hvor vi vet hvordan han handler på, altså, fra god til åkken, altså,
0: yeah.
1: Og i andre han.
0: Jeg tykker, han mener vi her, at han byter til det samme, og sier at flokka drottet må ikke være tikkere midtelen, men at det må være fullt sammen til samme sinne og som i Asgoa. Og er det ikke alt andre at det er Guds kærleks ante som ræver ui akkurat hjørsten og vetter ut fra akkurat hjørstene, så henter dette, og det er det som han er klarer i hver.
1: Ja, ja, ja.
0: Så alt strøy og sånt, det er det är inte av honom, men hinvägen säger, så är det sjövande att jag tror att onkel Ersta säger, han menar helt inte vi att vi ska bara säga ja och gå och tacka allt. Men det som är av goda, det är här han vill att vi ska koncentrera oss och vara sammanhängt och uttöja. Jag
1: tror att då kom vi på tunnen och mötte i Blinäs. Han tyckte att vi var någon drång för han.
0: Ja.
1: Och är checka möte. Om vi ska checka möte och fälls föräldrarna. Så får jag möte tror jag att. Det kan vara såna ekvar.
0: Mhm.
1: Och det som vanliga tofton var lagt upp till. Det var det vi vet spår. Det var ett evangeliskt möte.
0: Ja.
1: Och där kom det vara nek som vittna av. Men då är det inte att be antan, be hin och be dig, så framvis. Och inte är det rätt slagt av människor.
0: Nej, nettopp, nej.
1: Men man råknar ju vid att anten får det. Att tala och tjocka dem. Det är kemiskt, va? Jag kallar det ett andra likam, alltså. Det är nog så verkligt, ja. Och ett likam är ju høyre til Guds kærleik, altså høyre til nækka som sømmer sin tøymon, som tryggva i Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det sømmer seg, og det er oppatter gypsy enn det.
1: Ja, akkurat.
0: Det kan helst ikke annet enn sømmer seg. Er det ui tøy?
1: Ja.
0: Altså ui tøy som han taler om her,
1: ja? Ja.
0: Du så hevet det så ut, altså utspring fra Guds anda som bor i Jokona.
1: Ja.
0: Og her er alt fullkommet.
1: Ja, fullkommet.
0: Altså helt, altså. Så vi bærer i Jokona noe som er fullkommelig,
1: ja.
0: Goddommelig.
1: Ja.
0: Som er hele anden, som er god i Jokona.
1: Og det er også så merkelig, tar vi så suttet virskiftet i samfunnet og brøytas da.
0: Mhm.
1: Og samsmøten, da var man alltid så ommetelig og spent på hvordan det var å genka. Det var ikke lagt rett.
0: Nei.
1: Og jeg minnes helt fra Ebenezer, altså, hvordan godt det kunne være. Og øyne jeg toft om å fokla for å gjøre stedene som han kom til så møter han. Og sakner den ble så veldig større til vi misset han som hjertet okker øyer likame og øyer samkomne. Og som en tjøk noen akkurat likam, et eller likam som er øyt vid Kristus, kan styre øysnet at det kommer til det praktisk, som vi kallar praktiskt alls.
0: Ja. Så, ja, nu är det här yngre än du.
1: Ja.
0: Men alltså, jag minns gott att föräldern kommer för ut i saltsiloina till saftlagsmötena.
1: Ja. Ja.
0: Och att det här var ulla länkmöt.
1: Ja, ja, det här var länkmöt.
0: Ja. Og jeg skilte så satt ned at det kom til å tro at det her tøyene var det for det meste frukt.
1: Ja, det var frukt.
0: Og det var så øyla nekve vittnesporer og taler og sånt som kom frem. Og det her var lukket som undantaget fra nesten tøy vanlige. Ikke tøy at sånne kvelden var det lukket som alltid frukt, men jeg må si alt det som jeg minnes, så var det lagt opp til, det skulle ikke være med en annen tøyma.
1: Nei, nei.
0: Men samfunnsmøtene var undantaget. Da var det liksom ikke grenser for slanser kunne være.
1: Jeg minnes da Palle Samarian og kom til Trygg, og Dåsen kom også til Trygg. Da var det fjellagsviner og æren. Og da kom så vi en utdragbrate skulle launa, og vi var nettopp ute til æren, til møtene. Og det var så, sorry, jeg kan ikke si at det var avskil, men det var godt skil da. Og Palle ble så ivrig og tog at han vante at han får ikke slippe at det er vittne. Og han røpte så, og sånn som han, bare som han tog til at jeg hadde alt vidt et eller annet vidt bare, vidt vil jeg gjerne.
0: Ja.
1: Han var vitt spurt. Og tar før så, peier opp. Og tar smavig svets på høyre. Kjell sånne mannen som hadde livet, og lengt liv. Og vi var kanskje bare beste alder, kom til trygg. Høyre hadde vitt noen her, yes. Hvordan er alt praktisk i livet noen her?
0: Ja, jeg minnes det som, det var noe helt særlig, som... Jeg vet ikke at jeg var ganske nettet, men jeg følte til at det var kjedelig til at jeg skulle være så unge, at jeg skulle være til møtene. Det er jo så spennende, ja.
1: Ja. Var det ikke?
0: Nei, ikke til. Jeg vil slutte da. Jeg vil ikke være... Det var nok for sent for møtene da, altså.
1: Ja, ja, så, ja.
0: Møtene var kanskje livet for nesten ut mot midtenatt, fikk først.
1: Og da hadde jeg at jeg kom nok vel frem, men at det var som vittnesbøren om Kristus er og i. Er jo vår stedfest og tjatikken, altså. Vittsporn er stedfest og æren. Han kommer frem, altså. Skjønner du?
0: Mm-hmm.
1: Og så, og til stand i kjattelegen, nærkere nøyke, og med en tid vant av åpenbæren karakter Jesus Krist. Han sa som høysen skal stedfest og tikkum, lukket lentan. Jeg har lastet til at det er karakter Jesus Krist. Og etter, nærkere som du nærkere til Johan, etter, at han... Du säger att nu kan inte köra lunch i den till Jesus kommer. Vi börjar vara efter honom.
0: Så du snackar om Arne i början, ja.
1: Ja, ja. Och så är det er ansvar som jag nu ska stäffa till honom. Lyckat läntan. Olastande att det är Herre och Jesus Krist. Trofast är god som tid var kattlar vi till samfälla vid son. Ansvar. Jesus Kristus. Herre och. Alltså det är otroligt. Att det ska kunna börja till och se att det har plänt och hända något. Men det är inte bara till. Visst är det en god vi tycker att det inte var god i allvalt.
0: Akkurat.
1: Ja. Han är god skapare. God frälsare.
0: Ja. Ja, ja. Allt säkert. Alltså. Så man börjar till uttrycket. Alltså. Han sa som jag ska stäffa sig att det går lycka till ändan och lastande av det är Herra ochkara Jesu Krist. Papur och prinsvärsta är tacknämligt. Och i sig självån pjöter inte vara något värsta. Det som ger du visar det är sannolikheten som ligger attanför det här som vi skriver. Og vi kjenner det jo bare fra pengaselen og tjåkene.
1: Ja.
0: At det er jo bare papur og liter og svarta.
1: Ja.
0: Men det er om bare virre.
1: Ja.
0: som vi kunne lytte av.
1: Nettopp.
0: Og så vi kvar så kom man falske seler, altså så sent som i år hadde vi i Danmark, altså vi falske selerne. Og så ble man klakket på denne veien, en falske sel kan ikke brukes til legget, han har ikke virre. Og dette her jo, nå det så godt nok ut til fonden, men dette papir og prensverste og brunalige, ja. Og hver jo med til det som såles nere, jeg fyrer så lukket mye, det sannleggen,
1: ja.
0: Og i årene, og det som ligger 18-4 hos i årene her. Og også det en mann som Paulus, som hever livet etter det som han sa å være året.
1: Ja.
0: Inntil han som møter sjølven årene, Jesus, ja. Og han fer øyla lengt i Øtlandtøy, nekk langere enn til han nægande var atla av godet som hele at i året skriva. Det var mykjelt. Men så møter han herranon, mamma så säga. Och härfra bröjtes livet till honom. Och han instittlar sig på till livet. Så han har upplevt och är färre värdeläggande och i att han är värdeliga herre. Han är sån gods och han är dejer, eller var dejer för sin drockare, men rejs uppåter och livet. Och Paulus möter till livande uppristna herran Jesus, ja. Og herfra brøytes livet kjønene. Så det er ikke så løsning at han først har skrivet noe som rithøvende annars gjør. De kan takke dere fra verdeleggene, men de finner på selv løsene, og så skriver dere.
1: Ja.
0: Og gjør en verdelegge til som faktisk er alt verdelegge, som han kan ombå og syre verdeleggene til det stedet. Men her er det øvått. Her er færingen,
1: ja.
0: Åren til å skrive. Du är där sån tänkt ut, ja, sån kraft ut i äsna.
1: Netto, ja. Det han säger att det är som tog kasta läsa.
0: Ja.
1: Men jag menar att det kommer bra vår i namn i Herre och Jesus Kristus. Att det må ett härligt sen. Och att flocka trotter må inte vara tyckare av mittlen. Men att det må vara fullt samman och i samma sinne och som jag ska. Detta kan han bara säga till Kristus lever i mig. Kristus lever i mig. Skicka ner rök och nöje stora Kristus lever i mig. Annars är han inte kunnat sagt. Det är tv-värdelag. Och det som är störst menar jag är nettopp att det är så antalet sannolikande. Som kommer fram till man läser bröven, ja.
0: Mm.
1: Och han säger så bara inte att han är här att då är mer sagt om teckombröv och mojner att jag tar mig så klåa. Jag strör i er teckaramet. I mojner vet att han och för teckaramet säger är det palsamhav? Är det apalsamhav? Är det kefasamhav? Är det kristusamhav? Och så spyr han i Kristus på ett sånt. Ja, Paulus krossfest för dig. Ettla, gör ditt döpte namn Paulus. Och så fär han i nöjet till det. Han tackar för att han inte döpte några nöjtar. Alltså här fär han bara in nöjt där. Så bort fram alltså. Åtta nöjt. Och så mår.
0: Ja, alltså det som man vill säga till oss här är det att så tydningar vi inte som dobren är, så må han omgående få hövdsfokus.
1: Nej.
0: Det är som man säger här.
1: Ja, det är det han säger.
0: Ja. Och jag snackar det här vid att om man är flockadrotten, att är man vid en politiker så är Paulsam av. Är jag Paulsam av. Och man kunde färdig här och sagt att er bröra med av, er pinsa med av. Det är värdläggande det han säger.
1: Ja.
0: Och tjockan må vi fyra till den värdläggande som är det, men nu i andan någon.
1: Ja.
0: Och det som ger till han övlar med lakon tror jag som sitter här.
1: ja. Så alltså, han färdig inte det. Han säger, han nämner tog att det är Kristus på ett sånt.
0: Mm-hmm.
1: Är Paulus krossfäst för dig. Jag har inte döpt till namn Paulus. Jag tar inte god för att jag kan ha tecknat av döpt utan Kristus och Gaius. Så andra kan säga att det var döpt till namn mot. Det har döpt i östnet här i Stefanus. Annars var det med ångarna jag var dött. Kristus hände mig ju inte att öjpa, men att kunna evangeliet. Inte vi vissom åren för att kross och kristar kunna ge mig så kraft så in.
0: Akkurat.
1: Jag känner det?
0: Ja.
1: Då vår krossens är vissa av en dörskap som fördäpas. Men åken som tryggva är ta kraft gods. Alltså, det här är inte något annat. Som ber.
0: Nej. Men det är akkurat det. Alltså, det är kraften som ligger ut i att det här är fullkommen vira.
1: Ja.
0: Att han firar allt det där som han tåsar om.
1: Nej.
0: Han vet vad han tåsar om. Till han finns det åbenbära från herran och självorna. Ja. Han inte finns det från nögna av hinna posten.
1: Nej, släts ju.
0: Ett av nögna nögna. Han fick en beinlös åbenbära.
1: Beinlös åbenbära.
0: Ja. Och tar han så refererar ju vid hinna apostlarna så visste sig att det stämmer ju vid det som...
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, akkurat det samma.
0: Ja.
1: Och i munnen dagliga visste jag som nu inte är mörda när man blir så gammal. Så minns jag att jag med och ringde till munnen och spurgade mig om vad husen i Ostland och äldre med och var det jag. Och jag blev då fettande med år och han är en akon men det är 8 år. Som ofta så tog jag bara och fick Malinstan fram, standardmalingen.
0: Mm-hmm.
1: Och då vi blev så lika och vinner tandvävaren som lötte det eller som åtte det. Och tog ut öliga väl och så plattade han det. Så blev jag bara köra efter malen som vi stod här till nu höll i husen. Så det här gjorde jag till affärerna och så. Jag var vid att bära sig malen sen i chatten och ta han kommer. Till mig och prata med mig och så säger han ett eller annat om ett här. Att detta var det först till och svaret till Sia. Jag är öliga glada för att göra det här hos. Ölja fitt hus och som passar lite tejpa i honom. Och så pratar han med mig och spyr mig om akkurat. Som lötte till att jag säger, ja men hur ska skilja till honom till? Ja, han visste inte ordentligt, men detta vi att komma till tryck av Jesus. Hur ska stäva er? Alltså hur ska man upplöta det? Jag säger, jag går till honom. Det är gott att du nämner det. Tror jag att du inte upplevat det. Så att det här är att du ska uppleva det. Och det kan inte annat än om du ber på att du är inte frälst.
0: Mm-hmm.
1: Så kanske annat vill ha gott att bli frälst. Och så bär vi enfalt en öron grött i en fratöj. Och jag spörde så inte mig då. Det måtte jeg også oppleve. Og så da jeg kom jeg etter til arbeids den etter, og konen bjør meg inn til en kaffemånd om touchdøyene, så følte han grat.
0: Mm.
1: Nå var med og så en frest. Nå har han gjort det da, for henne.
0: Ja.
1: Det var eldre, jeg har alltid eldre folk. Altså. Så sier det var virkelig godt, sier jeg. Ja, men det är inte frälsigt. Så tar jag henne här och tar det.
0: Akkurat, ja.
1: Alltså, och här, och i tog tillstånd någon, alltså. Jag vet att jag har en sån tant i öron. Det är målade av en hus nu, ja. Och så kör det till Löfven som jag så rukt. Att jag slapp att löja han till Kristus. Jag slapp att löja henne till Kristus. Och så framvägs han. Ja. Och jag måste bara säga till er att jag hade en sikker för gav mot arbete. Och gav till människor som har bygget med ett attla till att det skulle bli avfrälst, det är inte avfrälst.
0: Ja, men väl är ju tan på det att det är ägstna en sån tändaste.
1: Ja.
0: Att jag har ett och kvart arbete.
1: Det är det då, ja.
0: Och så vara vittne här som man är. Ja. Vi ser till livet som man ber vissa,
1: ja.
0: Du, jeg legger et mest til at du forteller om andre mannen her, at du presser ikke til å be en egen bøn eller noe sånt. Du gav sånn evangeliet, og så tok han dem opp,
1: ja.
0: Akkurat som det skal eire være i hverdagen.
1: Ja. Og det er så naturlig at jeg lett han slipper å fortelle kongene først.
0: Mm.
1: Og det er vakt jo i henne til han som hun løsene, fra et.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig, hva er det for jeg ser så kongene hun? Jag knäck och nej cykla han nej cykla och kom runt till boy någon då så plats jag efter för att prata med igen. Och ja. Så minns det tar jag ju hon lät låt att jag så grät hon och sjukhus någon från Vichana. Och jag ser hur grät hon tog av han tog oss till frälst de tror att Jesus. Ja men det är ett ord jag ber för jag var.
0: Mm.
1: Jeg sier, den skulle vi lade. Ja, men hva så? Jeg sier, jeg skal be av først, akkurat som mamma gjør vi sin og døtt. Jeg kan gå til å ha på den og løtt, og så be av det. Så be jeg vår stål, at jeg var sammen med henne. Og hei, du vet hva som måtte jo. Og så gleder han blod at han klarer det, altså.
0: Tørst.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Og skapet du etter, at du merker og hjertet han, at Herren skaper det avfalt av evangeliet.
0: Ja, akkurat.
1: Er det sånn?
0: Ja.
1: Det er ikke tog jeg at det er minne verst, men det er så avfalt. Mm.
0: Og så møte mennesken her som teier.
1: Og møte dem her som teier. Og jeg ser hvordan noen er en sang.
0: Ja.
1: Men jeg er inne i høy med noen teier, og det kan man jo drekke av og for å grate. Og så framvis.
0: Mm.
1: Det er bare sånn. Så underfalt og ideen for meg at minnes helt. Teier i fjæren, og husestendig her, og krøyde til å ha ikke, men altså. Men så sa et annet som han kjørte til, jeg var livet om alle. Og vi skulle male et etter om neste år, sier jeg. Ja, vi kunne lese at tve år gikk, sier jeg. Og det ble ut, altså. Det er noe veldig han har etter kontaktene og alt det her.
0: Det var för samfällda jag ville ha det.
1: Ja, ja.
0: Ja, så du så stor tydning helt då?
1: Ja, ja. Det är över Atlantöjden.
0: Ja.
1: Alltså, det är över Atlantöjden. Det är inte Anna och han.
0: Mm.
1: Som river Atlon och i Atlon och vi i Atlon som han säger en och sen. Skrivet ner, så här.
0: Ja. Det är akkurat det här. Det är det här löjva som...
1: Ja, det är löjva, ja.
0: Som är så bröven i här, alltså inte att få fram i åkorna. Det är så långt att bor i
1: åkorna.
0: Så bor i ötlån som tryckvar av Jesus, alltså. Så jag är ganska tillvitan om Guds störst, att det här kan vara imiska.
1: Ja.
0: Men det här skulle ödvita att han tror att Jesus är i detta löjva.
1: Han har ju ödvitat det, ja.
0: Och här vi är vid så man kan säga, hvis vi lagt på samma så är vi ett objekt för hans här omsorgarna.
1: Ja.
0: Yeah. Han inskjer att vi ska få glädjena och siktningarna av att detta liv släpper fram med att oj och honom.
1: Man märkte det också att allt var bra.
0: Ja.
1: Yeah. Ja.
0: Yeah. Akkurat.
1: Ja, det var allt bra.
0: Ja.
1: Ja. Ja. För det han säger också nu med att da jeg spurte han om det andre, ja, han gikk kyrk, og sier han kom sånn det til, så jeg kjelte det nok, nå er det ikke noe. Så, det er, om jeg helt til, at det var ikke nok, jeg sier, nå er det, det er personlig at det er vi har, han har skapt det samband. Det er ikke du som har skapt det, altså. Han har skapt det, tog til å trønge til det, du skal ta det.
0: Ja, och det är det rätta rättsfyllningen om man säger kvar man så annars kämmer.
1: Ja, alla ja.
0: Det är det personliga, att man kommer känna det.
1: Ja.
0: Det är så helt omedelig sådant utnyttning. Det är det som är livsbrötande för människor. Ja.
1: Fullkomliga.
0: Ja.
1: Det är sånt folk som Sagre säger att det är så och det är så andligt. Han huggde milta med hem och sa det var fyllt för glädje. Sargen, Fausen, Ve og alt det her. Altså, vi tar jo så omedelige perler av sangen, som uttrykker det her livet. Ja.
0: Ja, ja. Det er helt visst.
1: Ja. Han sier her i 21. verset, altså. Ja, du vet jeg at høymeren, vi vursta om søgnet, kjente ikke godt, og vi vursta med hans her. Lykke er det godt vi dorska på prætkner, jeg fredset deg som trekk. Jøter krev jeg jo tesjen og krikker, søs av vursta om, men vi prætker Kristus, krossfestan, jøten og hans støyt, og høytningen om dorska. Men tøymen som kattler er og bærer jøten og grikken, Kristus kraft gods, vursdom gods. Så sier han, «Tøy dorskaper gods er viser jeg menneskene, og veiklodje gods er sterkere jeg menneskene. Tøy hitja kattler, tikkere av prøver. Tid er ikke mennesker viser etter alt den. Ikke mennesker mektige, ikke mennesker avbarnere. Nei, det som var heimen om dorskap. Utvalde gods her, fyrir at kjeringen er vise til skammer. Det som var heimen om vakt, utvalde gods her, fyrir at kjeringen er sterska til skammer. Og det som heimen om er løyde at høya. Et vannvirta, det som han ikke var, utvalde gods her, fyrir at kjeringen til skammer, det som var nekka. Så han ikke alt ska rösa sig för gode. Men när honom är det tid och i Kristi Jesus som är våren och om vårstammar från gode. Rättvisen, heilagering och ändelös. För att som skriver att han och rösa sig, rösa sig. Allt detta är från han. Som är våren och om vårstammar. Kristi Jesus. Vårstammar från gode. Rattvis, heilagering og enderløsning. Fyra som skriver, Tanne Rosasen, Rosasen, Jaran. Er det ikke størst?
0: Jo. Jo, til helt visst. Og alt dette her, det gjør så til at vi er alt vi.
1: Ja, ja.
0: Faktisk lukker vi ikke om man er helsevera visende klokken, eller man er der, ja.
1: Ja, ja.
0: Men det er bare så ikke til at Guds visdom är några andra än det som är alltså visdom i hesen hemma, ja.
1: Ja.
0: Det kan vara nog så ringt att söka.
1: Ja.
0: Men ett som fylker nett och vi kanske har visdom som inte är av gode, det är att rosa sig, ja. Det är att man behöver kämpa sig fram till ett eller annat och funnit det av och så rör man sig av att det här och
1: ja.
0: Och så vill jag ta lite upp och finnas oss lär, men det nyttar inte om man inte äger den där visdom som han talar om här.
1: Han säger det är en sanns, ja. Guds visdom är det. Guds värld han säger, ja. Ja, Guds visdom är det Jesus mån. Lätt värna sväva sig.
0: Akkurat.
1: Och jag har en sätt visdom. Frätsat, ja. Och helt rätt är frätsat med. Så är det enfalt alltså.
0: Vill enfalt sagt, ja.
1: Det är alla två inne i hjärtan.
0: Ja. Ja. Det är akkurat det här. Guds visdom går ut från löven som han själv har givit oss.
1: Ja.
0: Men hans visdom som inte är från honom, lika mycket kan man så kalla han, det är faktiskt lika mycket, det är Jim Berge. Det är kanske mer under religiösa visdom än akkurat det är tekniska kan man säga. Men det är inte liv, inte antalet liv ut i lika mycket. Men Guds visdom är sprätter ut från att liv.
1: Ja.
0: Från här som kärlekans antal som är ut här till görsmackare. Det som fyller redan näckfär på här, Chahon här, det är det som visdom är där.
1: Ja.
0: Och visst nu fortsätter jag sin andra kapitel här.
1: Ja.
0: Så säger han här att jag kom till tyckare bröver kommer inte som mästare och i tälle eller visdomar. Ta jag kundgör det tyckare om vittnesbord gods. Ta jag sett mig för att jag vita med tyckare utan Jesus Kristus och han krossfästa.
1: Ja.
0: Och så är det åren här som han säger och jag var tjatt tyckare om det är vajklaika. Ötta og miklare biva. Talamoin og prædikamoin var ikkje vi ivertalande visdomsåron, men prækva av anda og kraft, Fyre, at tryggftikker skulle ikke være grunda av menneska visdomme, men av kraftgods. Til øyelt han nøye råknad,
1: yes.
0: Altså, han så bensje fyre, at han kommer si av nækka som bare av henne selv, no?
1: Akkurat.
0: Og det er ganske øyelt han og han kommer ikke som en master i tallet, visdomme, ja.
1: Nei. Ja.
0: Det er faktisk veldig interessant, alltid, jeg tror at han sier det til her i Filippe Brannet her, at han forklarer hvordan høyere rang han heier
1: ja.
0: Midt i gjøtene her.
1: Ja.
0: Og her er han som møter Jesus, ja.
1: Ja.
0: Altså, han var ikke så kunne de ha hakre rang enn han, altså. Fariseer, jeg er fariseer, hun sier han, ja. Og da var det kalt at alt på mennesker hadde visdom. Her var ikke en andelig visdom i Kjartheimene. Det har vidt av jo eisen for alle disse konfrontasjoner som Jesus har vi i farsierne og gjødene annars.
1: Ja, øyeløst.
0: Øyeløst, ja.
1: Til visdom taler vi til om midten henne fullkomne, men visdom er ikke her av Jesu nøy. Og jeg er aldri av Herren og Jesu nøy.
0: Da
1: må det være at langtis. Nå har vi til om visdom gods i landet. Som dolter vi er, som kom fra man undan fra evigen tøyen, hei atlaken til tøy. Henta vursdom, er vi rangen av Herren og Jesu nøyme, kjent tøy, kjentet av han, hattet av ikke krossfust

0: Da sista verset sier, «Å, hin frelsa, dyra sæla, hverja stund hans åsjån sjå, alt i prøys hans kunna tæla, alt i dvølje hånden sjå.» Og medtale av vår sanger og snær.
1: Her er alt vi.
0: Ja. Her er alt vi, altså sannsnær.
1: Hva er omsett han?
0: Det er Victor som omsett han.
1: Ja, ja.
0: Manny Payne Ferguson.
1: Ja, ja.
0: Just han, jeg kjenner ikke navnet, men. Og medtale av vår sanger.
1: Ja.
0: Og det er akkurat det her som er rydgjødømet til
1: åkken. Ja,
0: det er andans løyve som vettler fram og skabber grover og ja. Alt det som gott er.
1: Ja, ja. Du tar en tag han börjar den tredje kapitlet.
0: Ja.
1: Då ser han vid dig tar alltså, och jag prövar fick inte tala vid tyckom som vi antal i. Men bäst som vi alltid.
0: Mm.
1: Som vi nu för en kare Kristus.
0: Ja, ja. Så han säger faktiskt här uppenbarligen att det är en boning och just nu löven.
1: Alla tvinna.
0: Ja.
1: Och jag är också glad för att allt det är ständigt skriva.
0: Ja.
1: Ja. Och han tänker det alltså. Han blandar det skärmen och likväl. Han tänker det fram. Och så säger han kvart han gav dem. Vi har inte gav att tänka något dröck. Men jag ska inte kunna inte. Då är det allt det är inte än. Jag har inte talat det inte nu helt. Då är det inte allt det igen. Då är det övont och träter tycker jag mig. Är det inte att det är allt det? Men jag tycker det är som hänt. Som människor var. Och så känner man att det är lite. Jag är en syr på all som jag har. En annan är det på all som jag har. Är det inte att det är människor? Och kvädra balls och kvädra balls.
0: Alltså han säger ju faktiskt verkligen om vi är när versen är.
1: Ja.
0: Jag vet, är ju en babystöje.
1: Ja. Ja.
0: Ta i vid kramon och mittlen.
1: Ja.
0: Guds ampå.
1: Ja.
0: Män och kvinnor som är sett till att tända och kunna. Och är helt handa vid en helt hinvind. Ja. Men jag säger om jag tar i gärd här. Ja, men så är det inte utrav i Guds anta.
1: Nej.
0: Så ante har inte haft det här badmaktiga usära?
1: Nej, nej, slett inte.
0: Nej.
1: Alltså, anten har det här att göra bonast. Så att göra bonast. Och i antarna.
0: Akkurat, ja.
1: Så att han är inne här så. Så kanske lät han släppa.
0: Lätt upp, ja.
1: Ja.
0: Men det säger också nästan till Paul att vi inte... att själv om vi är fötta nödjön och vi är här och oss andra i oss så man vill själva ta ägter kvart liv vill er liva vill er liva heter man aktiga strusliv kan man klantor och struer och personspurningar ett inte liva heter här andans liv som ber sort och sämje vissar i världen
1: akkurat
0: tema är så och för enkelt skön och läge roa för sig själv.
1: Ja ja.
0: Kvärt liv instiga leva.
1: Akkurat. Och han spelar kvärt är tra Paulus och kvärt är Paulus. Tänar är sånt i kontrik vi. Det som Herren gav och in och kvar. Jag plantar jag Paulus vattnar jag. Men god gav vuxt. Kvärt är den plantar ett eller annat vattnar jag till näk. Men god som gav vuxt. Han är plantar och han är vattnar i röjt till att ska kvarfå sin äkna lön eller sin äkna arbete. Då vet du att samverkar man gods, tider äklande gods, byggning och gods. Det är det nöje och i mera givet när vi är som vis för byggmastare lagt runt henne och andra byggar av henne. Men en och kvar, nu kommer det sånt att säga igen.
0: Mm.
1: Men en och kvar, så är det tid hos henne byggar av henne. Är det grund kan han inte lägga än han har lagt där. Det är Jesus Kristus. Och så får han ta sig att rumma till.
0: Ja.
1: Kan man bättre vi.
0: Ja, akkurat. Han säger det faktiskt klart och tydligt.
1: Ja. Ja.
0: Men det som en gång tydligt fram här är att Paulus säger att vi är tjänare herrans. Det är kvarsen personer. Og tar det først og tjeneste.
1: Ja.
0: Og så kanskje dette menneskeslige, jeg som kommer på at, ja, men Apollos er nok behagelig av lust etter Paulus. Paulus er så snjattler, eller hva man skal si, eller hva det er. Ja. Så nei, jeg hadde mer av Apollos, ja. Og han annars sier, ja, men allikevel, altså, Paulus, det er virkelig det som han sier, ja. Og der sier Paulus, ja, men vi tjener det samme endamål.
1: Ja.
0: Vi er bare tjener herrens, en planter og en vattner.
1: Ja.
0: Men om man har alt det,
1: ja,
0: så er det god som gjør vaksdrønne. Det er, jeg har alltid det er virkelig lærerukt at det er.
1: Ja.
0: Ja. Men han kommer eisen inn av her, etter her vi som vi nevnte om, at er det grunn kan å ikke legge han i løkter, det er Jesus Kristus. Ja, han sier bare frem og ondt, han er med ene for syk til hvordan han bygger av henne. Men om nækker av hese grunn bygger vi godle, silvere, dyrensteinen, treje, høtje, holme, så skal komme suttjes hos versk en som kvars er, dæveren skal vise til han, til han vil åpenbære i elte, og hos versk en som kvars er, skal elteren røyne. Ved versk en som bygd av grunden av standard, det skal få lønn, men ved versk en som kvars brent opp, skal han missa henne, så lønne, selv skal han tåre frelster, men som gjør elta.
1: Ja.
0: Og det som jeg faktisk er rett og takksom for er,
1: ja,
0: alt det tvatt som er kommet vi selv, därför är inte att försvinna i elden. Och ta väl bara till efter som han häver.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Häver, ja. Av nöje häver givet och löv till det här. Så här är inte en äldre kvar och visla brännast, men en äldre kvar och akkurat värsk skulle brännast.
1: Ja, ja, ja.
0: Om de stannar runt den.
1: Och så säger han i ett ländan att jag vet att det inte är att hit är ett tempel gods. Och andra gods på röjtek.
0: Ja.
1: Vet att det är stel.
0: Ja.
1: Jag har aldrig vidare något samförstånd. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så är det som danska ord att jag säger. Ett är kort att förstå, ett annat skip att följa. Men nej, allvar, han att det är öjla ryktet, det är tog jag han knyter det så öjla väl ser man vi,
1: ja,
0: lika med tjocken, att det är tempel.
1: Ja, det är tempel.
0: Hela i antan, så?
1: Ja.
0: Eller tempel gods, säger han här,
1: ja, ja, ja. Och han inte bor i York.
0: Ja, och, ja, ja. Och tog är vi tempel, då?
1: Ja, ja. Och öjer nu näka tempel gods.
0: Ja.
1: Ska gott öja han till tempel gods röjlar. Det är det tid.
0: Ja.
1: Kanske man säger öja till.
0: Ja.
1: Och sådana att dricka.
0: Ja.
1: Och uppleva det.
0: Ja.
1: Att vara tempel gods.
0: Ja.
1: Och det är öja människor som han ändrar enda kapitlet. Han säger till att han inte tar sig själv. Han tycker inte snäkar tycker han med när vi har vuxer. Och ger snöj med. Han vil utdare for at han kan være viser.
0: Ja.
1: Og så sier han til vorstammerne, hører jeg sammen til er gode dorskap, skriver jo han som fengar henne viser og vorstam i svigetar. Oppater er en kjenner hos henne viser at her er og farfongtar. Og ikke røser til jeg mennesken. Alt er jo tikkere. Det er Paulus, Apollos, eller Kefas, det var heimeren, etla loiv, etla deie, det var det nu er, etla det koma skal. Alt har det tekken til, tid har det Kristus til, og Kristus har det gode til.
0: Ja, ja, det er fantastisk, ja. Ja, ja, ja, det er det. Nei, det var god rente.
1: Ja, alt det da, ja.
0: Tid har det Kristus til, og Kristus har det gode til.
1: Ja, nå blir det jo det.
0: Ja. Og færre i Jesu navnet, så takkar vi til her fire avmedalige nøyetøyene som springer ut fra tøyene kærleka til åkken her. Takk fire at du har valgt at djev åkken løyve djøknen til at sånne tøyene døye for synder åkere. Vi takkje derfor at det underfotla er vi av løyve som langt nå har tidlig bygg vi åkken som trykker herre. Takk for at jeg rydde dem som fyller vi og som fyller oss fra her, Herre. Takk for at dette her er det som virkelig har vært i dere. Og i dere liv, og i dere tenkt døven til å gi dere liv her av hjørne, Herre. Takk for at dette andre liv er det som knyter oss til selve himmelen, Herre. Du har en søte himmelgjester som sanker sier som siterer jeg. Han er han som bor i okken. Takk for det, Herre. Herre, bare ikke bare å signe tutt, ekne, døre bare livende år til alle de som hører og lurer etter okken, Herre. Og vi ikke, Herre, at det er tutt år, Herre. Og ikke akkurat meninger som vinner frem, Herre, og til å vite ved deg, at tutt år er livende høy kraft. Og til det som fører jøkken, Herre. Og dømer hoksene og ra hjertens, Herre. Takk deg for Paul, Herre. Takk deg for jeg ser lange tog vi har haft sammen. Og så vidt og tøyden navnet og tøyden vilja har etter her, eisene. Takk for Anje som gjør dette her veldig av verste, Herre. Møvlet. Takk for alle den innsats som legger ui etter. Og alle henne som er ui ødelsen versen her. Takk for denne sikning. Og her er ikke bare at signa land og folk okkara og tøyna døyra bæra navn i Herre Jesus. Amen. Så er hesen parsen av hjertemal kommet enda, og vi færa at takka fyrir okkom. Og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerar, Ronny Pettersson som teker seg av ljøvnen, Paul Færa og jeg sjølver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk fyrir hesa fyrir. Pastare av hjertemann som har vært, takk han som finner av YouTube om du leter etter Ikke Sjønvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisen av å lage det her, og han kommer eisen av å sende det av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hans affær. Og vi hesson så sendingen vi veien for det kommer enda. Nå til det sommer så har vi stitt sendingen vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til hesefer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for hesefer.

Peter L. Shay. Shay. Tristlet Klinggorsp. Mit Heulerst.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du av stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.

Это Эль. Чей? Чей? Чистлит Крингварп. Вид Хойнаст.

Это чей? Чей? Чистлет Клингуашп. Вид хойдост.

Petael, şey, şey, Tristlet, Klingorsp. Mit Heulast.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6-6. Takk for stolen.

Land where living waters flow. Vi tar det The Hoppers. Vi tvärar nu till The Perrys och Every Question Will Be Answered.

without Jesus, there's no Savior who has conquered the grave.

Это чей? Чей? Tystligt kring Gorsp. Vid höjdast. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever själv att skriva.

0: Nu har vi sändningen av Dråpen vid Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag skal vi begynne ved å lese til Jeremias kapittel 22, og vi blir nye til vers 11, hvis du har å lese vi. Tøy evoid, tøy det stendte ved støren, så det god som tåser. Det vil si, god sier, tøy evoid kvært atle, og her vi i hoa vi vågjande tikkun, sier Herren. Friar atlaner og ikke vannlokko atlaner, at jeg var tikkun framtøy og vevn. Hetta grøy tala. Her åndsjatt ivast og ikke god møgne. Han sier, jeg vet hva jeg atle, sier han. Og han sier, jeg vet øysene hva jeg har i hoa vi vågjande tikkun. Og så sier han, han vet hva han vil. Han vet at han hever friar atlaner, ikke vannlokko atlaner. Og han vet at han fyrir at jeg vågjande framtøy og vevn. Hette ikke vekkost å bygge deg inn i det vi. Hette ikke vekkost å hette og etter første vil høre inn i øyre tjåken og nødt kjent det og nødt vika i bygge. Øyne fyrt og lengst siden jeg var ung, så skulle jeg prøve å veve. Jeg hette det var så spennende, tjekke høyskole, og så teknet jeg meg til å veve. Lær ikke han vuste åken inn i et høle, her som vidt så skulle du begynne å prøve å lære åken hettar, og her stod jo flere vevar inne. Vi var jo flere jenter som skulle prøve etter. Her inne satt en kvinna, og hun sitter ved sin vev og helder av vi tog som hun gjør. Hun vevar nekka, og så løyer lær ikke han åken i vår, og ber åken hittja et tog som hun gjør. Henta kvinnan, som jeg sier, satt her, satt og gjør det et størst teppe. Jeg husker at det var så merkelig at det ber til å gjøre annet enn bare stryper. Du får mer ert at du kører enn det trøyen først om, og så flytter han, så tar vi bare stryper som ber til. Men det var slett ikke så. Hun har jo nekva lite, hun har jo hon hei reier, svarstar, porspurlittar, gula liter. Hon hei alla mövliga liter. Og det som hon tar fikk fram, det var bare så vekkort at det skilte ikke at det ble til at gjøre noe så vekkort via sån liten og hesten her veven noen. Det var fullstendig og imøter ødlund tog som jeg troet man kunne gjøre. Ok, jeg heldt at det var sint gammeldags, men som det var vekkost. Og så sier innan vi og jentene, hittje nu et og medan hun erbøyer. Hittje, hvordan står han det hun gjør, og hun gjør seg omøk, da hun legger tråden til rattes. Og hun gjør seg omøk hverja fra hun drevet sjøen og tjøknen. Hittje, hvordan vel hun dår at arbeidet? Og så skulle tid få lov å røyne dekken. Og jeg må bare innrømme det at jeg var slien og undren da jeg stod bare og hukte at det ser kvinne. Men så spyr jeg hun ødelig atter. Nær halta vit at god gjev rokken år som et her som vil løse. Hette her som var hans herre atlander. Og i det for jeg at prøve at lukke som at gjev og synder ørvåsviser i antakten enn pleier gjev. Prøve nå å hukse. Det er ikke bare jeg som eldest. Øl eldest. Det virker akkurat som jeg så mye elda kjøter enn ånder, men det passer slett. Vi eldast öll og en dag i sen, og så løs gonger løyve spekulige. Og gjerne det så løs at vi blir en gåmål, så får ankora spyrja okkur okkur om lukka som hvordan vi lyver til at det veri og så er det. Og hvis vi nå uimed okkur at jeg, eller to, blivin ordelig gammel, eller vi pjøves kanskje ikke boi en til ta, at ankor kommer og spyr okkur, spyr med, eller te. Hei, to, hvordan er det tøyne foreldre? Og så kanskje det spør jeg oss til, hvordan er det omma tøyne og abbe tøyne? Så sværer man, så sier man hvordan man øyder, foreldre, ommer og abber og alt det der. Og så sier hun noe som, å ja, så to bo jeg, var det pent der som de bo også? To forresten, hvordan er det nekv syskjen? Hvordan er det du deg? Det kan godt hende at jeg kjenner omkring av syskjen og kjatt her. Og så tar sammen og tar øynene løte. Og så sier øyn, du hver tjekkst du i skole? Og så ferd av å gjøre hver fag om det der, hver lærerne kjatt er fitter. Og så kan man bruke lenge tog på å ta seg om akkurat dette. Man løyter og minner noen etter tog som det som testmest ned spyr om, så får man att lojta och lojva någon och att finna svär på hvordan var det att jag var ung, hvordan var här i skolan som är Jack och sa det ut. Och så kommer spåren och grann, är du gift? Hver är du gift vid? Och så självande så kommer det att han har öjt upp öden. Och så allt detta går så gammal vid det och så kommer spåren och grann om öden och badna öden och ja. Og så tar man lukka som så har vi snakket om alt det, så spyr onker, åja, men tar du så vart gift og bøtten var begynt å bli vaksen, arbeider du stadig vekk? Tror du var god? Hei, du nekker interesser tar du vaks opp, da om det der sang et loksåret, og så kommer det ofte av sånne spørninger om, som gjør at vi må inn i okkara liv å løyta etter, hvordan var det å ta det? Hva gjør det? Hva tomt det er? Hva var det som fyllte min daglig det? Hese spørninger. Hette det som jeg vil si, på en måte er det iveskriften på hvordan livet til åkken aller fleste er. Og så kanskje åkken legger seg at har du opplevd ofte åkken kanskje sier sin kjellet? Men jeg kan sjukke familien til deg og sånn jeg kan. Da kommer alle møvelige spørninger til man sitter og prater med oss om lest og fast. Løyver til åkken inn i helter alt møvelig. Og ofte så kommer bøker og om forskjellige ting. Men til å nekve ting fra at du vet hva du bøten og holdt opp til løyver og ideer som lita løyve til åkken, tog til det som er løyvsøven til åkken. Vi løser og Johanne God sier at jeg vil gjøre tekken fremtøy og vevn. Er det ikke godt at i ødlom punkten så vær og god vi? Er det ikke godt at hans herre kærløyve til åkken større enn alt det som vi tar å oppleve? Du ønsken opplever bare godt. Øtl få og synder av ødlen. Og ja, og så var det at det teppet som vi snakket om i Johanne. Han da dama som satt der, hun har 4 eller 5 liter. Men hoksa der nå, at hvis vi sier til at god tann som sitter og gjør dette teppet, han tann som vever. God som mosteren, og han tann som skal veva tutt eller mutt løyv til en mynd. Og så har alle spørningene som jeg har sett oppe i jøknen her, så har alle øyne og tøyerskøy i løyvene til åkken, til jeg vil si at oi og tøyerskøy så har vi opplevet forskjellig. Hver øyne av åkken hever forskjellet og i løyven og så vidt av opplivet. Det jeg vil si. Hvis vi nå sier til at øyntøy, hvis vi nå bare sier at jeg gikk skole, så är det upplevelse en liter. Skil du gatt om henne? Att en episode för sån lit. Hvis vi säger att det att glädjen och löven har för en lit. Sorgen har för en annan lit. Om man vill skuffa vår gåmänner, tungmänner, skolatoj. Alltså, skil du allt som vi har upplevt. Det ska få en lit. Och ta in allt åkara löv och tojnar här och finns ju kvar som lit. Det är nu i inte att du ska veta att god är han som sätter liten här samman. Han tekor tojnar liter och sätter tojr samman till ett teppe. Det är tojne liter som kommer att lita tojt teppe. Det blir slett inte till att e och to får samasliga teppe. Det är helt omövligt att få två samasliga. Det är ingen livor lojve, alltså lojka. Det är god som är allmäktig och allvitande. Han tar färter av alla litenar i tojnen och mojnen löjve. Bäge tar som är könliga och tar som är okönliga. Och så väver han det heter till en av de allra vackraste teppen som du kan huxa dig. Här är du lider av inte bara du gåva och vackra, men ösen är tog som vi kanske inte har att välja ta oss om. Och ta oss så god i livet vid teppet. Ta i han hever kommen till det sista och han hever avslutta. Så säger god vi till och vi med. Och lustan är väl efter. Han säger, jag vet hver i atlaner är här vid fyrt här. Friar atlaner. Hav jeg fyrt her. Og et løyv, nekve liter, ta bløyvet av bæra vekkort. Og hekk opp av sølene, ta jon ryser, og ta jon setter. Og ta kun og vid øtl, sæman, falta okkara hendur, og takka fyrre, at han som styr sølene, som hekker opp åkken om morgenen, og som nesten vinker her ute i horisonten og takker for dagen, så løs kunne vi døsne gledes om at okkara liv er fullt av liten, tar aller fagraste som god vevar og setter sammen til øyne mynd. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for dagen og deg. Takk for den underfulle kærløka. Takk for solene som til et ryse om morgenen, og hun finner om kvelden. Hun gleder dere om vi som er varme, Herre. Ja, og i det så gledes vi om dette, at du har kontroll. Du sørst dere liv, du sørst lidene som lider dere liv. Hva er bygget for hver en øyestekne av dere? Herre, vil du sikne og bevære dere? Og Herre, hjelp dere at søtja og ikke lukka som sådja negativt på att också lite kanske blöva helt däpril. Men tar er och vi till att göra molningen så verkligen till sådst. Du to hemmaste färger är stann som vevar. Du är stann som häver friar atlaner för jag. Och du är stann, Herre Jesus, du som gavst ett löv för jag och som älskar jag. Och vad är det inte underfullt, Herre? Takk for dina nøye til dere nå i det. Det var en øynstekan. Jeg lette dere nå til når henter. Vi tjåk nå i det, Herre. Og jeg takk og bygge i Jesu navn. Amen.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen vid Sölvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

Mighty T.

0: nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: Femte kapitel. Som nu följde ena för tirptest om han och hörde årgods, han stod vid Genesarets vatten, så han tvar bata lite här vid vattnet. Fiskemännen var farna fra taimon och tågost via skåla göttnerna. Ta foran in och i annan baten, tantja svimmene, och be han lägga synder ut från landet. Så sättes han nior och lärde följtse ur batenom.